ate enuma awuti se metwei mi dada mi ye asie nyina ne se na me da owo sunsun na Jesus Christ abajin me besi enuma metwei ebia na awu wuti asia ha mi ko owo owo sunsun wo